fetiță să dere eu. Radio e milo zvočen. Usipa slyši jo na imi Sraka.